ночі з укриття, хоч уходило з ній трохи життя, знікав. Кіди доросла, мовила плинні, слова мілощі крадла невинні.